0: ديما حناوي لي نيلدا
1: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
2: Aquí cansa, hoy cansa.
3: Essa é a prima, não é?
4: Essa é a prima, não é?
3: Essa é a prima, não é?